Mai ra go mai tim lai go rai lao ne ya ta ri ta pa ra phi pul pula la ri ya bai di na ga re lai ta re ta pa ro ke sati maya gar cho dan dan pu ro dan cha na pa ra ho ne cha ro ki